0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: right now. Najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

56.600 osoba, najviše nezaposlenih i na kraju aprila bilo je sa KV zvanjima preko 16.600, zatim je kvalifikovanih NKV gotovo 13.700, a potom slijedi oni sa srednjom stručnom spremom i sa visokom stručnom spremom. Najviše nezaposlenih je evidentirano u Birovu rada Zenica preko 15.000. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

terminala Međunarodnog aerodroma Mostar. Direktor aerodroma Marko Đuzel izjavio da je ovo bitan iskorak za razvoj i unapređenje kvaliteta usluga aerodroma. Aerodrom Mostar izgradnjom novog terminala dodatno će se približiti porodici razvijenih zračnih čvorišta u Evropi. Direktor Đuzel tvrdi da aerodrom ima konstantan rast, počevši sa 20.000 putnika u 2023. više od 50.000 u 2024. da bi prošlu godinu završili sa više od 70.000 putnika. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-Doboljskog kantona na kraju aprila ove godine na evidenciji nezaposlenih imala je gotovo 45.700 osoba, odnosno nešto više od 900 nezaposlenih manje nego na kraju prvog kvartala ove godine, kada je posao u tom kantonu tražilo preko 46.600 osoba. Najviše nezaposlenih i na kraju aprila bilo je sa KV zvanjima preko 16.600, zatim je kvalifikovanih NKV gotovo 13.700, a potom slijedi oni sa srednjom stručnom spremom i sa visokom stručnom spremom. Najviše nezaposlenih je evidentirano u Birou rada Zenica, preko 15.000. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: all night.
1: Najveće zvijezde.
2: What's up? This is The Weeknd.
3: Hey, this is Clean Bandit.
4: Hello, we're Imagine Dragons.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.